0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں، آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ سرہا کے گل بازار میں گولی لگ کر مرنے والے گنیش یادو کے خاندان کے ساتھ آٹھ نکاتی مفاہمت ہوئی ہے۔ لہان میں ضلع حفاظتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گزشتہ رات وزیر داخلہ سدن گرونگ کی یادو کے گھر سرہا کے اورہی گاؤں پالیکا کے تلسی آہی پہنچ کر یادو کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوئی مشاورت میں آٹھ نکاتی مفاہمت ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ گرونگ نے بتایا کہ متوفی یادو کے خاندان کی جانب سے کیے گئے واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کرنے، مجرم پر کارروائی کرنے، معاوضہ فراہم کرنے اور متوفی کے خاندان کے فرد کے لیے مفت تعلیم کے بندوبست کو یقینی بنانے جیسے مطالبات پر مفاہمت ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے متوفی کے والدین کا مفت علاج و معالجہ اور خاندان کے فرد کے لیے روزگار کو یقینی بنانے پر بھی مفاہمت ہوئی ہے۔ گول بازار کے واقعے کی تحقیقات میں کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہونے دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ گرونگ نے کہا کہ واقعے کے مجرم کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سنسری کے دیوان گنج میں پیش آئے واقعے کے خلاف گول بازار میں مظاہرہ کرنے کے دوران اسی ساون 14 گتے گولی لگ کر گنیش یادو کی موت ہو گئی تھی۔ اسی طرح گول بازار میں گزشتہ جمعرات کو پیش آئے واقعے میں جان گنوانے والے گنیش یادو کے خاندان کو 10 لاکھ روپیہ راحت فراہم کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق یادو کو شہید اعلان کرنے کے عمل کو فوری طور پر آگے بڑھائے جانے کے ساتھ ہی مقامی سطح کی حکومت کے ساتھ کی یکجہتی پر گاؤں پالیکا کے مناسب جگہ پر میموریل پارک بنا کر وہاں متوفی کا مجسمہ بھی لگایا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ دفتر دھنوشہ کے ذریعے نافذ کردہ کرفیو ہٹا کر حکم امتناعی جاری کی گئی ہے۔ سی ڈی او پریم پرساد لمیٹڈ کے ذریعے جاری کردہ نوٹس کے مطابق آج صبح 10 بجے سے دوسرا نوٹس آنے تک کے لیے حکم امتناعی جاری کی گئی ہے۔ مسلسل بارش، تودہ اور سیلاب کی وجہ سے ملک بھر کے مختلف اضلاع کی اہم شاہراہوں اور سڑک حصوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ نیپال پولیس کے مطابق چند سڑکیں مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں، جبکہ چند سڑکوں پر رات کے وقت گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کابرے پلانچوک اور سندھولی کو جوڑنے والی بی پی شاہراہ کے تحت کھرکوٹ نیپال تھوک کٹنجے بیشی سڑک حصہ پر ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک تمام گاڑیوں کی آمد رفت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ دریاسنا کانتی لوک پتھ میں بھی شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک تمام گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ایلام نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 میں چی شاہراہ، سندھو پالچوک کی ارنکو شاہراہ کے 0 کلو اور کوداری علاقے میں تودا گرنے کے بعد سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ اسی طرح دولکھا کا لاما سانگو رامے چھاپ سڑک حصہ اور رسوا کا پاسنگ لامو سڑک حصہ تاماکوشی ندی کے بہاؤ کی کٹان کی وجہ سے سڑک حصہ بھی بند ہو گیا ہے۔ وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے چائے اور کافی کے شعبے کی بہتری کے لیے مجلس عاملہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی چائے اور کافی ترقیاتی بورڈ کے صدر بھی رہیں وزیر چودھری نے گزشتہ روز کرتی پور واقع قومی چائے اور کافی ترقیاتی بورڈ کے مرکزی دفتر میں بورڈ کے عہدیداران کے ساتھ نیپال میں چائے اور کافی کی پیداوار، پروسیسنگ اور اسے بازار میں پھیلانے اور اس کے جامع فروغ کے لیے ضروری پالیسی اور انتظامی ساخت کے موضوع پر مشاورت کی۔ اس موقع پر وزیر چودھری نے چائے اور کافی کے شعبے کو مزید تقابلی، پیشہ ورانہ اور کسان دوست بنانے کی جانب بورڈ نے مؤثر کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ صارفین کے بڑھتے زور کے بندوبست کے لیے محکمہ پاسپورٹ 2 شفٹوں کے ساتھ عام تعطیل کے دن بھی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ محکمہ نے اسی ساون 14 گتے سے 2 شفٹوں میں خدمات فراہم کرتے ہوئے روزانہ 1500 درخواستیں کھولی ہیں۔ نیپال آئل کارپوریشن نے ٹیکو واقع دفتر سے کھانا پکانے والے ایل پی گیس کی فروخت کو منظم بنانے کے لیے مختلف 5 کمپنیوں کے گیس سلنڈر فروخت کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ کارپوریشن نے آج سے کاٹھمنڈو وادی میں کاروبار کرنے والے نیپال گیس، ایچ پی، ایوریسٹ، سگم اور شری رام گیس کے سلنڈر متعلقہ صنعتوں کے معرفت فروخت اور تقسیم کرنے کا بندوبست کیا ہے۔
وزیر اراضی بندوبست کوآپریٹو وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ نے کوآپریٹو دغہ بازی کے مدعوں کو جلد اور تیزی کے ساتھ نمٹانے کے لیے کوآپریٹو قصور کو دیکھنے والا وقف اجلاس تشکیل دینے کی بات کہتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو رپورٹ پیش کی ہے۔ رپورٹ میں کوآپریٹو دغہ بازی سے متعلق مدعوں کا زور بڑھتے جانے کی وجہ سے ان مدعوں کو نمٹانے کے لیے وقف اجلاس تشکیل دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ دغہ بازی، مجرمانہ دھوکہ دہی اور منظم جرائم سے متعلق قصور میں نیپال ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے سابق انتظامیہ صدر بھوپندر بھنڈاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی پولیس بلیٹن روم کے مطابق ضلعی عدالت کاٹھمنڈو سے ارسٹ وارنٹ لے کر مرکزی تحقیقاتی بیورو سے متحرک پولیس کی ٹیم نے بھنڈاری کو گرفتار کیا ہے۔ اسمارٹ ٹیلی کام کی ملکیت اور ٹیلی کمیونیکیشن کے بنیادی ڈھانچوں، ٹیلی کمیونیکیشن نظام اور نیٹورک اتھارٹی کی ملکیت میں آنے کی بجائے نیپال انویسٹمنٹ میگا بینک اور انسل آزیاٹا لمیٹڈ کے ساتھ مل کر حکومت کا حق مار کر غیر قانونی طور پر اس ملکیت کو نیلام کرنے کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ سماجی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کے الزام میں ضلع پرسا میں 4 افراد کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے ڈی ایس پی راجو کارکی کے مطابق ان 4 کو بیرگنج مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 11 رانی گھاٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان 4 افراد نے نگر پالیکا علاقے میں ٹائر جلا کر سماجی ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے جیسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونے کی سب سے اپیل کرتے ہوئے سخت کارروائی کا انتباہ بھی دیا ہے۔ پاکستان کے براڈ پیک میں برفانی تودا کی زد میں آ کر رابطے سے باہر ہوئے دولکھا کے گوری شنکر گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 9 بیدنگ کے 45 سالہ کیلی پیمبا شیرپا کیلو کی لاش بھی گزشتہ جمعہ کو ملنے کی بات متوفی پیمبا شیرپا کے چچا کوہ پیما داوا چھیری شیرپا نے بتائی ہے۔ اس سے قبل دوسرے نیپالی کوہ پیما پور بہادر گرونگ یوکتا کی لاش ملنے کی تفصیلات بھی منظر عام ہوئی تھیں۔ کوہ پیما نرمل پرجا عرف نیمس دائی کی قیادت کی 10 کوہ پیماؤں کی براڈ پیک کی پیمائی ٹیم میں نیپال کے نرمل پرجا سمیت کیلی پیمبا شیرپا، پور بہادر گرونگ یوکتا، نیما شیرپا، نوانگ تھندو شیرپا اور گلو شیرپا شامل تھے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔